Frost. Fatalo vatu show to mam chua ya tu fatuli malainga mesitina ya pa ese malainga man chua chua chua tauli a mulitalo tauli ne veju so anti ya sarai a for a tauli du Stevenson na mesi anti raisa fatalo vatu ya is na matua matua ne ya fatua ima na mula ulusia ya mesi repati jugu fatalo vatu mam chua ya tusa Fornito a colio le neta ya male aina. Ya mese te mam tu a for a bit of money. Ma fa tu ya lua fetele. A male aina le bese le na o le flashback. Ya oi man tu. Man tu at fati fakafu ilele. O le savalalo grand. Ya oi ina to ino o mapsua luto fu kayo. Uma la ti fangare sa special market ki ma kwale ku kusha ma upo. Uje ba ya la fa fa o tato do la tato do nga ba tato ba la ule ba la mi fa tani mai on sa mai. Ai al te lo la tato do nga ya il pesele ne yer fitu li mam. Alu po a cho ma fo fa wi lo ingo.